imma kif mandunajġ, kif marajġ, kif ma fimġ, imma forsi risposta hija sempliċi. Da żgur, kien hemm nuqqas ta' dawl. Bħalma l-għajn ma tista'

mal-ħoss tat-tifkira. Programm ta' diski mill-li moddi. Is-sibt fid-disa ta' filgħodu. B'repetizzjoni is-sibt stess fid-disa ta' bil-lejl u bil-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar.

il-ġigantija, l-art ta' Ninu ta' Xerri u dak ta' Kalipso, il-bajja l-ħamra ta' Ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfaħra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.

Servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM Xara.

سميه راديو بامبينا نعطيكم مرحبا. Metel ħin huwa id-disa ta' filgħodu minn wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-Parroċċa tax-Xara Għawdex li xandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq il-website tal-parroċċa tagħna fuq xaraperix.org jiena ċalli nagħtikom lodwa tajba u nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela mal-ħoss tat-tifkira, programm ta' diski mill-modi. Xandira diretta, trasmissjoni live, illum huwa s-sibt, il-16 ta' Mejju tas-sena 2026. Fil-waqt li nittama li l-koll tinsabu tajbin bħalma ninsabu aħna, nfakkarkom li dawkollha li jixtuq jagħmlu kuntatt magħna għal dediki jew requests jew suġġerimenti jistgħu jagħmlu dan permezz ta' żewġ mezzi, jew telefonata jew SMS fuq dan an-numru 7955-7126. Nirrepeti 7955-7126. Jew inkellek tistgħu iċċomplu wkoll fuq in-numru l-antik tagħna tat-telefon tar-radio 21-558-714. Nirrapeti 21-558-714. Mela kif tafu il-lejla hemm is-serata finali tal-Eurovision Song Contest. Għalhekk se niddedikaw l-ewwel parti tal-programm għal kanzunetti li ħarġu mid-diversi Eurovisions li saru matul iż-żminijiet. Kanzunetti tal-Eurovision li mhux bil-fors rebħu l-Eurovision imma li kienu wkoll hits fil-hit parade rispettivi tagħhom. Mela l-Eurovision din is-sena jala 70 sena. Kien sar l-ewwel darba f'Lugano l-Iżvizzera eżattament għand id-data fl-24 ta' Mejju tas-sena 1956, jiġifieri 70 sena ilu. Kienu ħadu sehem fih seba' pajjiżi u kull pajjiż kellu l-okkażjoni illi daħal żewġ songs. Għalhekk meta jiġi seba' pajjiżi, żewġ songs kull pajjiż ħadu semmena 14 il-kantant. Il-pajjiżi kienu l-Belġju, Franza, l-Ġermanja, l-Italja, l-Olanda, l-Lussemburgu u sintendi l-Iżvizzera li ospitaw il-festival. Il-rebbieħa tal-ewwel festival tal-Eurovision 70 sena ilu kienet l-Iżvizzera Liz Asja bil-kanzunetta Refrain u propju biha se niftħu l-programm tagħna tal-lum. L-ewwel rebbieħa tal-ewwel Eurovision 70 sena ilu Liz Asja Refrain għall-Iżvizzera.

Mela dik kienet l-ewwel rebbieħa tal-ewwel Eurovision Song Contest 70 sena ilu lura f'1956. Refrain kien jisimha l-kanzunetta il-kantanta kienet Liz Asja għall-Iżvizzera. L-idea tal-Eurovision kienet nibtet mill-Festival ta' Sanremo li jsir kull sena ġewwa l-Italja. Kif għedtilkom l-ewwel serata tal-Eurovision saret 70 sena ilu ġol l-Iżvizzera u baqa' jsir kull sena fil-pajjiż li jkun rebaħ is-sena ta' qabel. Sewwa, il-kontest huwa mezz narah jien kif jaqgħod flimkien il-pajjiżi Ewropej bħalma jagħmlu il-Champions League u t-tazzi Ewropej tal-futbol. Mill-bidu tiegħu ħadu sehem fih sew kantanti diġà stabbiliti u popolari bħal ngħidu aħna Cliff, Shadows, Lulu u Sandy Shaw. Kif ukoll ħadu sehem fih kantanti ġodda, talenti ġodda. Johnny Logan l-Irlandiż huwa l-inku kantant il rebaħ il-Eurovision darbtejn. Mena issa nkomplu għaddejjin b'aktar songs illi ħarġu mill-Eurovision. Il-Ġermanja, Nicole, rebħet il-Eurovision tal-1982.

Mela, 18 sena kella Nicole meta repeti l-Eurovision dik is-song A Little Peace għal-Ġermanja fil-hit parade Ingliż A Little Peace kienet telet sa number one. L-Olanda repħet l-Eurovision tal-1975 permezz tal-grupp Olandiż Teaching.

Ding Ding Dong, il-grupp Landi Station, rebbieħa tal-Eurovision tal-1975 imbagħad fil-hit parade Ingliż daħlet ukoll fit-top 20. Fl-istess sena, fit-tieni post fil-Eurovision kien ġie r-Renju Unit permezz ta' Hank Marvin, Bruce Welch, John Farrar u Brian Bennett, ix-Shadows.

Let Me Be The One, il-grupp Ingliż The Shadows, it-tieni fil-hit parade fil-Eurovision tal-1975 fil-hit parade Ingliż ukoll daħlet fit-top 20. La daqqajna ta' Shadows indoqqu ta' Cliff, kif tafu, il-Shadows kienu l-grupp strumentali li kienu jakkumpanjaw lil-Cliff fis-snin 60. Cliff daħal darbtejn fil-Eurovision jirrapprezenta l-Renju Unit, l-ewwel darba fil-1968 bil-Congratulations ġi fit-tieni post u t-tieni darba fl-1973 ġi fit-tielet post bdin.

fit-tielet post fil-Eurovision tal-1973, ir-raba post fil-hit parade Ingliż, Power to All Our Friends, il-kantant Sir Cliff Richard. Dawn huma il-membri tal-fan club tagħna li għandhom il-birthday fil-viċin. Il-ħadd għada 17 ta' Mejju għandu il-birthday Frankie Rapa ta' 3-8 ta' Settembru. It-tnejn 18 ta' Mejju għanda l-birthday Marlene Zammit ta' 3 il-Knisja ix-Xara. L-erba 20 ta' Mejju għanda l-birthday Rose Kurmi ta' 3 Dun George Freka ix-Xara. Fil-waqt li l-ħamis 21 ta' Mejju għanda l-birthday Lucia Sultana ta' 3 l-Artaninu ix-Xara. Jiena fisem sħabi l-kru fil-waqt li ringrazzjahom tal-juma membri fil-fan club tagħna ikunu jagħnuna ħafna nixtieqlhom ukoll ġurnata mill-isbaħ f'jum il-birthday tagħhom. Happy birthday! Bijet 6 miljun kopja madwar id-dinja kollha. U għada l-iktar diska li jinbijet fost dawk kollha li rebħu l-Eurovision. Hija wkoll l-iktar diska li nbijet ġewwa r-Renju Unit tal-1976. Kitbuha Tony Hiller, Martin Lee u Lee Sheridan, il-Brotherhood of Men.

Mela, Savior Kisses for Me, l-tifel ta' 3 snin tiegħu qed jgħid li xħal l-ħwa rajh id-dar biex imura xogħol. Number 1 fil-Eurovision u number 1 fil-Hit Parade Ingliż, biet 6 miljun kopja madwar id-dinja kollha dawk kienu il-Brotherhood of Men, Savior Kisses for Me, għar-Renju Unit. L-Irlanda, number 1 mhux biss fil-Eurovision li rebħitu imma wkoll sparat ukoll fil-quċċata tal-Hit Parade Ingliż. Dana.

Lil-Randang rebħet il-Eurovision tal-1970 permezz ta' dana All Kinds of Everything. 1981, ir-Renju Unit jirbaħ il-Eurovision mhux biss imma s-song rebbieħa titla number one fil-Hit Parade Ingliż.

Il-grupp Ingliż Buckswheats, number one fil-Eurovision u number one fil-hit parade Ingliż, Making Your Minds Up, 1981-1967, il-Renju Unit jirbaħ il-Eurovision għall-ewwel darba permezz ta' Sandy Shaw.

Il-Puppet on a String mhux biss rebħet il-Eurovision Song Contest ta' 67 imma tellet ukoll number 1 fil-Hit Parade Ingliż kitbu ilha Bill Martin u Phil Coulter. Il-kantanta kienet kantanta popolarissimu fis-snin 60 ġewwa r-Renju Unit Sandy Shaw. Numru 4 fil-Eurovision, numru 4 fil-Hit Parade Ingliż Claudia Rogers, Eurovision tal-1971.

0: Jack in the Box, Claude Rogers, Eurovision tal-1971, il-raba post kif ukoll il-raba post fil-hit parade Ingliż. Għattilkom li Johnny Logan huwa l-uniku kantant li rabaħ il-Eurovision darbtejn. 1987, Johnny Logan rabaħ il-Eurovision għall-Irlanda b'din is-song.
1: Don't close your heart.

L-Irlanda permezz ta' Johnny Logan repet l-Eurovision tal-1987 hold minnaw u kol telet sa' tini post fil-hit parade Ingliż. Grupp Ingliż popolari fejn fis-snin 70, format minn tliet irġiel, Marty Christian, Peter Doyle u Paul Layton u żewġ tfajliet, Eve Graham u Lynn Paul. L-isimman tagħhom kienu The New Seekers. New Seekers fl-1972 ġew ikklassifikati fit-tieni post fil-Eurovision għal-Renju Unit.

Long Live Love, Olivia Newton-John, Eurovision 74 fil-raba post, top 20 ukoll fil-hit parade Ingliż. Il-kantanta minn Wales, Mary Hopkin, kienet popolarissima għall-aħħar ta' snin 60 u l-bidu ta' snin 70 u koll il-reprezentat l-Renju Unit fil-Eurovision tal-1970 u ġiet fit-tieni post b'din il-kanzunetta.

Knock Knock Who's There, Mary Hopkin, għal-Renju Unit, fit-tieni post fil-Eurovision tal-1970 u fil-Hit Parade Ingliż ukoll telet sat-tieni post. Fl-1969 ġara l-impossibbli imma ġara. Erba' pajjiżi ġew fl-ewwel post bl-istess numru ta' punti. Kienu r-Renju Unit, Spanja, l-Olanda u Franza. Inkredibbli, l-erba li huma rebħu il-festival. Illum ser insammalkom il-verżjoni tar-Renju Unit.

Il-kantanta skoċċiża lulu Boom Bang Bang rabbieħa tal-Eurovision Song Contest tar-Renju Unit flimkien ma' tlieta oħra ma' Spanja, l-Olanda u Franza fl-1969. Bħala singol ukoll Boom Bang Bang waslet sat-tieni post fil-hit parade Ingliż. Malta l-ewwel darba li ħadet sehem fil-Eurovision kien fl-1971. Imbagħad għamlet xi żmien qatet imbagħad reġgħet bdiet tieħu sehem. Fil-fatt illejla il-kanzunetta ta' Malta daħlet għal-finali. Senza nsammarkom il-kanzunetta ta' Malta tal-1997, Debbie Cherry, il-ħin l-10:10 minuti.

Irrappreżentat lil Malta fl-1997. Let Me Fly, kompożizzjoni ta' Rea Juice, dika kienet Debbie Sherry. Il-grupp Svedi Saban, l-ewwel darba li smajna bih kien eżattament fil-Eurovision tal-1974 meta kienu rebħuh għall-Iżvezja.

Bjorn u Benny l-irġiel Anjetta u Enifrid il-nisa il-grupp Svediż Abba, kompożizzjoni ta' Bjorn u Benny u il-manager tagħhom Stig Andersen. Dikka kienet Waterloo, repet il-Eurovision tal-1974 u koll telet number one fil-hit parade Ingliż, l-ewwel darba minnha li konna smajna bil-grupp Abba. Nisimgħu issa iż-żewġ rebħiet tal-Italja fil-Eurovision Song Contest, l-ewwel darba 1964.

Kienet għada kif rebħet il-Festival ta' Sanremo ftit qabel. Fl-età ta' 16-il sena, daħlet għall-Eurovision għall-Italja bl-istess song Nonoleta u rebħitu Giliola Cinquetti 1964. Għaddew 26 sena u l-Italja reġgħet rebħet il-Eurovision.

Insieme, Unite, Unite Europe, Toto Cotugno, 1919, kompożizzjoni tiegħu stess, jirbaħ il-Festival tal-Eurovision għall-Italja u koll jitla number one fil-Hit Parade Ingliż. Fil-Hit Parade Italjan, anzi, skużawni. 1973, il-Lussemburgu rabħu darbtejn fuq xulxin, fl-1972 u fl-1973, nibdew b'ta' 73. Anne Mary David.

sabiħa ferm, wonderful dream, beautiful dream, don't let it die, M. Mary David, rabbiħa tal-Eurovision tal-1973 għal-Lussemburgu, fil-hit parade Inglis daħlet ukoll fit-top 20. Sana qabel, ukoll kien rebħu l-Lussemburgu permezz ta' din il-kanzunetta li baqgħet famuża sal-ġurnata tal-lum, Vicky Leandros.

Come What May, rebħet il-Eurovision tal-1972 għal-Lussemburgu telet sattini post fil-hit parade ġewwa l-Ingilterra. Il-Renju Unit

Katrina and the Waves kien jisimha Love Shine a Light rebbieħa tal-Eurovision tal-1997 fil-hit parade Ingliż waslet sat-tielet post. Id-duo The Ellisons, John u Bob, kienu rrappreżentaw lir-Renju Unit fl-1961 ġew it-tieni post fil-Eurovision b'din il-kanzunetta.

Id-Dowoti Elezins, Are You Sure? It-tieni post fil-Eurovision tal-1961, number one fil-hit parade Ingliż. Daqshekk fuq il-Eurovision illum naf illi oġbukom ħafna għaliex kelli diversi telefonati minn jgħid li doqdik u daq l-oħra u li qegħdin joġbuhom imma biex invarjaw illum daqshekk għall-Eurovision nittama illi lażla oġbitkom. Dan il-kantant suppost tajtu tribute fit-2 ta' Mejju. Imma qabiżli dakinhar kellna programm it-2 ta' Mejju l-ewwel 6 ta' Mejju. Qabiżli ftakart fih iktar tard, aħjar tard mill-li qatt. Għalhekk ser nagħtuh tribute illum il-għaliex dan il-kantant fit-2 ta' Mejju għalaq 90 sena.

Mela il-vera isem tiegħu huwa Jerry Dorsey. Aħna fuq id-diski nafuh bħala Engelbert Humperdinck twielet l-Indja Madras eżattament fit-2 ta' Mejju tal-1936 għalhekk fit-2 ta' Mejju għal 90 sena. Meta kellu 11-il sena il-familja tiegħu li kienu Ingliżi reġgħu rritornaw lura l-Ingilterra ġewwa Leicester. Fl-1965 skoprih lil Engelbert il-manager tiegħu Gordon Mills u għamillu il-kontrat mad-dar tad-diski Decca. U għal-iktar kantant li bih diski ġewwa l-Ingilterra matul is-sena 1967 kienet l-aqwa sena tiegħu, kellu 2 miljun sellers dik is-sena, The Last Waltz u Release Me. Kien sploda fix-xena mużikali kif għedtilkom fil-bidu tal-1967 b'dik li għadna kemm smajna, Release Me, li kienet damet fil-Hit Parade Ingliż għal 56 ġimgħa. Kien rekord dan 56 ġimgħa fil-Hit Parade Ingliż. Kienet bih Release Me 85,000 kopja fil-ġurnata meta kienet laqwa fil-popolari tagħha Release Me. Mena, dana kellu top 20 hits fis-60s, kellu 9 top 20 hits Engelbert fis-60s, tnemm minnhom number ones. U akkalkulat li Engelbert bih il-fuq minn 140 miljun records madwar id-dinja kollha. Inkomplu issa biex nisimgħu xi hits minn tiegħu. Din kompożizzjoni ta' Les Reed u Barry Mason.

Mela, The Last Waltz kienet ħarġet fl-1967 biet il-fuq minn miljun kopja u telet number one fil-hit parade Ingliż. Aktar songs minn Engelbert felu id-disen sena minn twelidu fit-2 ta' Mejju li għadda.

L-oriġinal kienet country ta' Jack Green, There Goes My Everything, ma' Angry Bird tagħmel dik il-kanzunetta eċċezzjonali l-verżjoni tiegħu ta' There Goes My Everything u tal-laħħas għat-tieni post fil-hit parade Ingliż 1967. Sena wara kellu dan is-suċċess.

kompożizzjoni oħra tal-Esri Dubel Amazing, Le Bicyclette de Belle Size, waslet sal-ħames post fil-Hit Parade Ingliż fl-1968 u bekk tajna teslima xirqa lil Engelbert illi fit-2 ta' Mejju dan ix-xahar għal l-età sabiħa ta' 90 sena. L-Italja, il-kantanta Tonina Torielli intisiet. Dina il-karriera tagħha kienet biss ta' 10 snin bejn is-sena 55 u s-sena 65. Imbagħad ħallit il-karriera tal-kantanta u flimkien ma' żewġa kienet marret fetħet ħanut tal-istrumenti tal-mużika u tad-diski ġewwa Torin. Issa l-informazzjoni hi li għandi hija li dan il-ħanut għala ftit ilu. Imma kull ma damet kanta damet biss 10 snin u ħadet sem 8 darbiet fil-Festival ta' Sanremo sa fenna fien Tonino Torielli għada ħajja u għandha il fuq minn 90 sena. Mena fl-1958 il-Festival ta' Sanremo kien rebħu Domenico Modugno bil-kanzonetta Nel Blu Dipinto di Blu. It-tieni post kienet ġiet il-kanzonetta Ledera li kienet kantata fl-ewwel parti minn Nilla Pizzi u fit-tieni parti appuntu minn Tonina Torielli.

Tonina Torielli, it-tieni post f'Sanremo tal-1958 b'dik il-kanzunetta L'Edera. L'Edera imbagħad Michael Julien kien għamlilha l-lyrics bl-Ingliż u tal il-producer tal-Columbia li hemm Minor Paramore għamel l-arranġament tagħha u tal il-Cliff. U Cliff ħareġ kapolavur minn L'Edera bl-isem ta' Constantly.

L-edera Konstantin bl-Ingliż, l-edera bit-Taljan kitbuha Saraċini u dakwista il-liriks bl-Ingliż ta' Konstantin kifettilkom Michael Julien. Klif tal-laħħa sar-raba post fil-hit parade Ingliż tal-1964. Lura għas-snin 50, rebbieħa tal-Festival ta' Sanremo tal-1956 kienet Franca Raimondi b'din il-kanzunetta li se nisimgħu. Sfortunatament Franca Raimondi kienet ħallitna fl-1988 bil-marda tal-kanċer fl-età ta' 56 sena. Franca Raimondi kienet rebħet Sanremo b'din il-kanzunetta.

aprite le finestre Franca Raimondi, rebbiħa ta' Sanremo tal-1956. Permezz ta' Tonino Torielli għandi diska oħra se nerġa' naqleb fuq il-Eurovision, l-ewwel Eurovision ta' 70 sena ilu. 1956, Tonino Torielli flimkien ma' Franca Raimondi kienet irrepreżentat lill-Italja b'din il-kanzunetta li hija l-aktar waħda magħrufa ta' Tonino Torielli tal-Festival tal-Eurovision. Jisima Amami Se Vuoi, Tonino Torielli, mill-Eurovision ta' 70 sena ilu.

Mela għaldik il-kanzonetta l-iktar li marufa Tonino Torielli kienet ħadet sem għall-Italja fil-Eurovision ta' 70 sena ilu fl-ewwel wieħed. Kantata wkoll f'Sanremo ġiet it-tieni post f'Sanremo Amami se vuoi. Nibqgħu f'Sanremo ta' snin 50, 1959, ikklassifikata fid-disa' post duett bejn Johnny Dorelli u Betty Curtis. Il-kanzonetta jisima Una marcia in fa.

mella kanzunetta ħelwa minn Sanremo tal-1959 u mna marċa infa' Johnny Dorelli u Betty Curtis. Nifqgħu Sanremo ta' snin 50, 1953, klassifikata fit-tielet post Gino Latilla.

Mela, vekkju skarpone kienet ġiet klassifikata fit-tielet post f'Sanremo l-ura għall-1953 daka kien Gino Latilla. Mela, ċemplitilna Viki Zammit ta' tri xerriz grotto u xara t-dedika song lil-binta Marlin illi narritnejn għanda il-berdej. Xew għatfiħu kol ġejjin minant oħt Marlin Rosen, minant binta u minant il-familjari kolla u l-ħbib tagħha. Kif ukoll Viki tixtieq tiddedika song li jmiss lill-koppja Lorraine Borch u Paul Kassar illi għadha ser jingħaqdu fis-sagrament taż-żwieġ. Aħna nifirħulhom u nixtiequlhom l-isbaq xewqat u żwieġ ħini. Sintendi il-xewqat żwieġ ġejjin mingħand it-tzija Viki u mingħand il-familjari kollha ta' tnejn, il-familjari ta' Lorraine u ta' Paul. U għal Paul u Lorraine għandna lil Julie Rogers.

Kanzunetta data ta' Fermal Weddings, suċċess kbir għal Julie Rogers fl-1964. The Wedding jisima dik għalkemm tgħid kemm il-darba tkanta kemm il-darba l-Ave Maria. L-oriġinali kienet bit-Taljan La Novia ta' Doni Dallara. Għandi wkoll ma qatt ma daqgħidlilkom xi darba nsemmaħilkom l-oriġinali La Novia, The Wedding ta' Doni Dallara. Inkomplu bit-Taljani u tkompli Loredana Bertè.

Mela, number one l-Italia fl-1965 dikka kienet il-kanzonetta Il-Mondo, il-kantant kien Jimmy Fontana, ikompli jissa l-kantant Taljan Michele.

Il-kantant Taljan Michele kienet number one dik semmi vojla xjare fil-hit parade Taljan tal-1963. Naddu għal-wahda klassika, l-lum se nisimu il-sinfonija tal-opera Norma ta' Vincenzo Bellini, id-do il-banda Taljana dei Carabinieri, il-sinfonija tal-Norma.

mela dik kienet is-sinfonija ta' Norma fejn indaqqet għalina ta' Vincenzo Bellini indaqqet mill-banda Taljana dei Karabinieri. Minn waħda klassika naddu għal waħda Progressive Rock, album ferm popolari The Dark Side of the Moon, album tal-grupp tal-Progressive Rock Ingliż Pink Floyd. Dark Side of the Moon ħareġ fl-1973. Għandu rekord dam fil-Billboard Charts fil-hit parade tal-albums tal-Amerika għal 15-il sena. F'dawk il-15-il sena dejjem kien fil-charts tal-Amerika bejn is-sena 73 u s-sena 88. Bieħ il-fuq minn 50 miljun kopja madwar id-dinja kollha, wieħed mill-aktar albums li qatt inbieħ. Wieħed mill-aktar albums popolari mal-fans ta' dan il-grupp Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Illum se nisimgħu s-silta Money.

mela kompożizzjoni ta' wieħed mill-membri tagħhom, Eric Calleja, l-oħrajn huma Charles Dalli u Godwin De Bono, dika kienet Memorji sbieħ mill-album L-Emigrant, il-grupp Malti Extend. Nibqgħu Malta, Edwin Gallia.

mela meħuda mill-album speċjali għalik, deka kien Edwin Galia kompożizzjoni ta' Cassola u Pisani di kien jisima Konna Kuntenti it-tnejn. Wasalna bekk is-semija għall-aħħar song tal-programm tagħna tal-lum. Fil-waqt li nittama li l-għażla oġbitkom, infakkarkom li dan il-programm ikollu repetizzjoni il-lejla fid-disa ta' bil-lejl, żbieħ it-tlieta fil-għodu, fis-sija ta' fil-għodu, kif ukoll repetizzjoni il-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Nirringrazzja dejjem lill-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-Fan Club tagħna, lill-volontiera l-klu kollu li jaħdmu hawnhekk, dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Mena sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, program bħal dan jaslilkom nhar is-Sibt fl-istess kien fid-disa ta' filgħodu, inkun magħkom ukoll qabel nhar it-tlieta fid-disa ta' filgħodu bil-programm ġej għall-banda, sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u sarħan fil-moħħ. Se nagħlqu bil-grupp Malti Winter Moods mill-album tagħhom Butterfly House, kien album li jinbigħ ħafna ġewwa Malta, ħareġ fl-2003, nisimgħu it-track li jisima' Come to You. Winter Moods. Saħħa il-kumplamenta l-jumittajab l-kulħat u grazzi tal-attenzjoni.

bil-grupp Malti Winter Moods mill-album tagħhom Butterfly House, kien album li jinbigħ ħafna ġewwa Malta, ħareġ fl-2003, nisimgħu it-track li jisimha Come to You, Winter Moods. Saħħa il-kumplament tal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.